èmi ti máa sọ ní àràárọ̀ pé tólúwa bá dá sí ọ bí tó ti lè fẹ̀mí ìmoore hàn náà leléyìí gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ mọnú rò dandan ni kí wọ́n mọ̀ pé dá mo mà bẹ̀ ọ́ jẹ́ àjọ dúpẹ́ sí olúwa ẹlẹ́dàá wa jájọ dúpẹ́ o torí pé olúwa ṣeun àánú rẹ̀ dúó láéláé jájọ dúpẹ́ o torí ọlọ́run má jẹ̀mú jájọ dúpẹ́ o fún àánú àti orí ọ̀fẹ́ jájọ dúpẹ́ o ọlọ́run tó gun ìbílẹ̀ ṣe jájọ dúpẹ́ o fún oore lálà tí olúwa ṣe a fẹ́ kí alleluia méje sí bàbá mi tó lọ kánrin kése a fẹ́ kí alleluia méje sí ipa tó borí ipa bàbá mo bẹ̀ ọ́ jájọ kí alleluia méje one two go.

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School ní Gama Molete Ibadan láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

0: ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.
1: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obe. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
2: Èmi Bọbaládé ni the one and only guitarist àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo Peter Ọládélé Akinmilọ́lá.
3: Mo ṣe ń sọ láyà Adéjúmọ̀ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ ní Bàbá Sàlà.
4: Rẹ̀mí Ọlábàmíjì.
5: Ọ̀làǹrẹ̀wájú Adépọ̀jù.
6: Wọ́n ní àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo.
7: Jimmy Solanke.
8: Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ̀tù.
9: Àwùjá Bello àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú ní kí máa gbọ́.
10: Àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo. Ajíkọ́lé ń tẹ ló ń kí o.
11: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adeli Ìṣọ́lá Adégẹ tí gbogbo yín ń pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ̀tù látọwọ́ Délé Adéyanjú àgbàlẹ̀tù.

0: Kéwà bínú àrè bínú àjújó ilé múré ṣeré o mẹ́kún.
1: Èmi la máa ń wọ́n lu jàre wọ́dọ̀ lọ́hùn. Ezúkọ́ àgbọ̀mọ̀ èyí.